0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: صبح

وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

پس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔

0: نفيرا.
1: پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا.
0: ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم

0: اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔
1: عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔
0: امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔
1: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔
0: یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔
1: وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔
0: اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔
0: اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔
1: وَجَعَلْنَا

0: مبصرا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
1: اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو، اور ہم نے ہر چیز کی بخوبی تفصیل کر دی ہے.
0: وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا.
1: اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا.
0: اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا.
1: کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے، تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے.
0: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن

0: رسولا.
1: جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے.

0: فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
1: اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو خواہش پر مامور کر دیا تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے, پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا.
0: وَكَمْ

0: جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہ خدا سے راندہ ہو کر داخل ہوگا۔
1: ومن

اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے۔

0: دیکھو ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے اور آخرت درجوں میں دنیا سے بہت برتر اور برتری میں کہیں بڑھ کر ہے۔
1: لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا،
0: اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ملامتیں سن کر اور بے کس ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے۔
1: وقضا

0: اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔
0: اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما۔
1: رب

0: جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے، اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے۔
1: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا،
0: اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ۔
1: ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا،
0: کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا یعنی ناشکرا ہے۔
1: وَإِمْ

اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو۔

0: اور جب کوئی چیز معاف کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو، اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔
1: وَلَا

0: اور اے بندے جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب جوارح سے ضرور باز پرس ہوگی۔
1: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔
0: اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا۔
1: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔
0: ان سب عادتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے۔
1: ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو خدا نے دانائی کی باتیں تمہاری طرف وحی کی ہیں، اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور درگاہ خدا سے راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔

0: مشرکو، کیا تمہارے پروردگار نے تم کو تو لڑکے دیے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا؟ کچھ شک نہیں کہ یہ تم بڑی نامعقول بات کہتے ہو۔
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا،
0: اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، مگر وہ اس سے اور بدک جاتے ہیں۔
1: قُلْ

0: کہہ دو کہ اگر خدا کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور خدائے مالک عرش کی طرف لڑنے بھڑنے کے لیے رستہ نکالتے.
1: سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا.
0: وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت عالی ہے.
1: تسبح

0: تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
1: ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں, اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے, لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے, بے شک وہ بردبار اور غفار ہے. وَإِذَا

0: اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار یکتا کا ذکر کرتے ہو تو وہ بدک جاتے اور پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں۔
1: نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون الیک واذ

0: اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے؟
1: قل كونوا حجاراً او حديداً
0: کہہ دو کہ خاتم پتھر ہو جاؤ یا لوہا،
1: او خلقاً

0: ينظرون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا.
1: یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لوہے سے بھی بڑی سخت ہو, جھٹ کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا, تو تعجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ کہہ دو امید ہے کہ جلد ہوگا.
0: یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا.
1: جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے.
0: وَقُلِّ

اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

0: السلام
1: تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے تم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔

0: کہو کہ مشرکو جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے ان کو بلاؤ، دیکھو وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔
1: اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔
0: یہ لوگ جن کو خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں خدا کا زیادہ مقرب ہوتا ہے، اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں۔ بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔
1: وَإِن

اور کفر کرنے والوں کی کوئی بستی نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب سے معذب کریں گے، یہ کتاب یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ وما

اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دیں کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے ثمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کو۔

جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور جو نمائش ہم نے تمہیں دکھائی اس کو لوگوں کے لیے آزمائش کیا، اور اسی طرح تھوہر کے درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی سخت سرکشی پیدا ہوتی ہے۔

0: أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا.
1: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا, بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے.
0: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا.
1: اور ازراہ طنز کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے, اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا.
0: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن

خدا نے فرمایا یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے۔

0: الأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.
1: اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدے کرتا رہے, اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکا ہے.
0: ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا.
1: جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں, اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے.

0: أعرضتم وكان الإنسان كفورا.
1: اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے ہیں, پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو, اور انسان ہے ہی ناشکرا.
0: أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا.
1: کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ خدا تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آندھی چلا دے پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ؟
0: أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا.
1: یا اس سے بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ دریا میں لے جائے پھر تم پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں ڈبو دے پھر تم اس غرق کے سبب اپنے لیے کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ.
0: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ

0: اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو جنگل اور دریا میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔
1: یوم ندعو کل اناس بامامہم

0: جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے اعمال کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو خوش ہو ہو کر پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔
1: وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔
0: اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے رستے سے بہت دور۔
1: وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرًا وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔
0: اور اے پیغمبر، جو وحی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ یہ کافر لوگ تم کو اس سے پچھلا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہماری نسبت بنا لو، اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیتے۔
1: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا۔
0: اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہونے ہی لگے تھے۔
1: اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا۔
0: اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی عذاب کا دونا اور مرنے پر بھی دونا مزہ چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے۔
1: وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔
0: اور قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین مکہ سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں وہاں سے جلا وطن کر دیں، اور اس وقت تمہارے پیچھے یہ بھی نہ رہتے مگر کم۔
1: سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔
0: جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان کا اور ان کے بارے میں ہمارا یہی طریق رہا ہے، اور تم ہمارے طریق میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔
1: اقم

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجب حضور ملائکہ ہے۔
1: وَمِنَ اللَّيْلِ

0: اور بعض حصہ شب میں بیدار ہوا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ شب خیزی تمہارے لیے سبب زیادت ہے، قریب ہے کہ خدا تم کو مقام محمود میں داخل کرے۔
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔
0: اور کہو کہ اے پروردگار، مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجو اور مکے سے اچھی طرح نکالیو، اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو۔
1: وَقُلْ

0: اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو روح گرداں ہو جاتا اور پہلو پھیر لیتا ہے, اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔
1: قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا۔
0: کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریق کے مطابق عمل کرتا ہے, سو تمہارا پروردگار اس شخص سے خوب واقف ہے جو سب سے زیادہ سیدھے رستے پر ہے۔
1: ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا۔
0: اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کی ایک شان ہے اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔
1: وَلَئِن

کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ وَلَقَدْ

0: اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا۔
1: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا،
0: اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ، یعنی یا تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو،
1: او تكون لك جنة من نخيل وعنب

یا تمہارا سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں. کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے, میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں.

0: اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے؟
1: قل لو

0: کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ کافی ہے، وہی اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے۔
1: وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُ

اور جس شخص کو خدا ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہے، اور جن کو گمراہ کرے تو تم خدا کے سوا ان کے رفیق نہیں پاؤ گے، اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندھے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب اس کی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اور بھڑکا دیں گے۔

یہ ان کی سزا ہے اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں سے کفر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے.

0: وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.
1: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے لوگ پیدا کر دے, اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کچھ بھی شک نہیں, تو ظالموں نے انکار کرنے کے سوا اسے قبول نہ کیا.
0: قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا.
1: کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند کر رکھتے, اور انسان دل کا بہت تنگ ہے.
0: وَلَقَدْ

0: فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا.
1: اور ہم نے موسیٰ کو نو کھلی نشانیاں دیں تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے.

0: انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا اس کو کسی نے نازل نہیں کیا، اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو، اور اے فرعون میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔
1: فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا،
0: تو اس نے چاہا کہ ان کو سرزمین مصر سے نکال دے، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو دیا۔
1: وَقُلْ

0: اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔
1: وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا،
0: اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔
1: وَقُلْ

0: سجدا
1: کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ یہ فی نفس ہی حق ہے. جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں.
0: وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا
1: اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا.
0: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا
1: اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے.

0: کہہ دو کہ تم خدا کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔
1: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔
0: اور کہو کہ سب تعریف خدا ہی کو ہے، جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتوان ہے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا۔
0: سب تعریف خدا ہی کو ہے، جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی۔
1: قیم

0: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
1: بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے
0: ماکثین فیہ ابدا
1: جس میں وہ ابد الآباد رہیں گے
0: وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا
1: اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ خدا نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے
0: ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
1: ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے
0: فلا

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔
1: اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
0: جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔
1: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا،
0: اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے۔
1: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا،
0: کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟
1: اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا،
0: جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاتھ سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔
1: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا،
0: تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے، یعنی ان کو سلائے رکھا۔
1: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا،
0: پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔
1: نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى،
0: ہم ان کے حالات تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں، وہ کئی جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی۔
1: وربا

اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمان اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے، اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بعید از عقل بات کہی۔

ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے خدا ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ افترا کرے؟ وَإِذِ اعْتَزَلَ

0: رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کو یہ خدا کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو, تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا.

اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس کے میدان میں تھے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، جس کو خدا ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔

0: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں, اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے, اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے.

0: يتلطف ولا يشعرن بكم احدا.
1: اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں. ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم. انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے، تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کو بھیجو، وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے، اور آہستہ آہستہ آئے جائے، اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے.

0: ابدا.
1: اگر وہ تم پر دسترس پالیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے, اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے.
0: وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

0: اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو۔ ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔
1: سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ

0: مگر انشاءاللہ کہہ کر یعنی اگر خدا چاہے تو کر دوں گا، اور جب خدا کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے۔
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9
0: اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے۔
1: قُلِ

کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے خدا ہی خوب جانتا ہے، اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔

اور اپنے پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا تم کہیں پناہ بھی نہیں پاؤ گے۔

اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو، اور تمہاری نگاہیں ان میں سے گزر کر اور طرف نہ دوڑیں کہ تم آرائش زندگانی یہ دنیا کے خاص گار ہو جاؤ. اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے، اس کا کہا نہ ماننا. وَقُلِ

اور کہہ دو کہ لوگو یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے، ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا، اور جو منہوں کو بھون ڈالے گا ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری۔

اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عنایت کیے تھے اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی۔

اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی۔ تو ایک دن جبکہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا، کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں۔

اور ایسی شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو۔

اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو، اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا۔

تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں پورا مرد بنایا؟ لا

اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتے ہو.

تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس تمہارے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے۔

0: اس وقت خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔
1: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔
0: یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب خدائے برحق کی ہے، اسی کا صلہ بہتر اور اسی کا بدلہ اچھا ہے۔ وَ

اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو، وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی رویدگی مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور خدا تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔

0: احدا
1: اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔

اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے، لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا۔

اور عملوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے شامت یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِذْ

0: لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
1: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا, وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا. کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو, حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں, اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے خدا کی دوستی کا برا بدل ہے.

میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت, اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا. وَيَوْمَ يَقُولُ

اور جس دن خدا فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم گمان الوہیت رکھتے تھے بلاؤ تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔

0: اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگے، بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو۔
1: وما

اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو خدا کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں, اور جو کافر ہیں وہ باطل کی سنت سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں, اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا.

اور اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا. ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں, اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے.

اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے، اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔

اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں جب انہوں نے کفر سے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔ وَإِذْ

0: موسا نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں.
1: قال انك لن تستطيع معي صبرا.
0: خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے.
1: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
0: اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیوں کر سکتے ہو.

0: لقد جئت شيئا امرا.
1: تو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا. موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دے؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی.
0: قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا.
1: خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟
0: قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا.
1: موسیٰ نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے.

0: پھر دونوں چلے. یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا. موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی.
1: صدق

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا.
2: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی 34ویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, آج ہم میدان جنگ میں مکی لشکر کی آمد اور ان کے باہمی اختلاف کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے کہ جس کا آغاز پچھلی نشست میں ہوا تھا. اس موقع پر ابو جہل کے خلاف جو مارکہ آرائی پر تلا ہوا تھا, ایک اور جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کے بغیر مکہ واپس جائیں. چنانچہ حکیم بن حزام نے لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ شروع کر دی. وہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور بولا, ابو الولید, آپ قریش کے بڑے آدمی اور واجب الاطاعت سردار ہیں, پھر آپ کیوں نہ ایک اچھا کام کر جائیں جس کے سبب آپ کا ذکر ہمیشہ بھلائی سے ہوتا رہے. عتبہ نے کہا, حکیم, وہ کون سا کام ہے؟ اس نے کہا, آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور اپنے حلیف عمرو بن حضرمی کا معاملہ جو سریا نخلا میں مارا گیا تھا اپنے ذمے لے لیں. عتبہ نے کہا, مجھے منظور ہے, تم میری طرف سے اس کی ضمانت لو, وہ میرا حلیف ہے, میں اس کی دیت کا بھی ذمہ دار ہوں اور اس کا جو مال ضائع ہوا اس کا بھی. اس کے بعد عتبہ نے حکیم بن حزام سے کہا, تم حنزلہ کے پوت کے پاس جاؤ, کیونکہ لوگوں کے معاملات کو بگاڑنے اور بھڑکانے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں. حنزلہ کے پوت سے مراد ابو جہل ہے. اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا, قریش کے لوگوں, تم لوگ محمد اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہ دو گے. خدا کی قسم, اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے جنہیں دیکھنا پسند نہ ہوگا, کیونکہ آدمی نے اپنے چچیرے بھائی کو یا خالہ زاد بھائی کو یا اپنے ہی کنبے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا, اس لیے واپس چلے جاؤ اور محمد اور اس سارے عرب سے کنارہ کش ہو رہو, اور اگر عرب نے انہیں مار لیا تو یہ وہی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو, اور اگر دوسری صورت پیش آئی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اس حالت میں پائیں گے کہ تم نے جو سلوک ان سے کرنا چاہا تھا اسے کیا نہ تھا. ادھر حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس پہنچا تو ابو جہل اپنی زرہ درست کر رہا تھا. حکیم نے کہا کہ اے ابو الحکم, مجھے عتبہ نے تمہارے پاس یہ اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے. ابو جہل نے کہا, خدا کی قسم, محمد اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے. نہیں, ہرگز نہیں, باخدا ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ فرما دے. عتبہ نے جو کچھ کہا ہے محض اس لیے کہا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمجھتا ہے, اور خود عتبہ کا بیٹا بھی انہی کے درمیان ہے, اس لیے وہ تمہیں ان سے ڈراتا ہے. عتبہ کے ساتھزادے ابو حذیفہ قدیم الاسلام تھے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے تھے. عتبہ کو جب پتا چلا کہ ابو جہل کہتا ہے خدا کی قسم عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے, تو بولا, اس سرین پر خوشبو لگا کر بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کا سینہ سوج آیا ہے, میرا یا اس کا. ادھر ابو جہل نے اس خوف سے کہ کہیں یہ مارزہ طاقتور نہ ہو جائے, اس گفتگو کے بعد جھٹ عامر بن حضرمی کو, جو سریا عبداللہ بن حجش کے مقتول عمرو بن حضرمی کا بھائی تھا, بلا بھیجا اور کہا کہ یہ تمہارا حلیف عتبہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو واپس لے جائے, حالانکہ تم اپنا انتقام اپنی آنکھ سے دیکھ چکے ہو, لہذا اٹھو اور اپنی مظلومیت اور اپنے بھائی کے قتل کی دہائی دو. اس پر عامر اٹھا اور دہائی دینے لگا. اس پر قوم گرم ہو گئی, ان کا معاملہ سنگین اور ان کا ارادہ جنگ پختہ ہو گیا, اور عتبہ نے جس سوج بوجھ کی دعوت دی تھی وہ رائے گاہ گئی. اس طرح ہوش پر جوش غالب آ گیا اور یہ مارزہ بھی بے نتیجہ رہا. بہرحال جب مشرکین کا لشکر نمودار ہوا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ قریش ہے جو اپنے پورے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں، اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو اس کے ایک سرخ اونٹ پر دیکھ کر فرمایا، اگر قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے، اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو صحیح راہ پائیں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست فرمائی۔ صف کی درستگی کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے آپ صف سیدھی فرما رہے تھے کہ سواد بن غزیہ کے پیٹ پر، جو صف سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے، تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا، سواد برابر ہو جاؤ۔ سواد نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی، بدلہ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا، بدلہ لے لو۔ سواد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمٹ گئے اور آپ کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سواد، اس حرکت پر تمہیں کس بات نے آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ درپیش ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر آپ سے آخری معاملہ یہ ہو کہ میری جلد آپ کی جلد سے چھو جائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر جب صفیں درست کی جا چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو ہدایت فرمائی کہ جب تک اسے آپ کے آخری احکام موصول نہ ہو جائیں، جنگ شروع نہ کریں۔ اس کے بعد طریقہ جنگ کے بارے میں ایک خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب مشرکین جھمگٹ کر کے تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا، یعنی پہلے ہی سے فضول تیر اندازی کر کے تیروں کو ضائع نہ کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تو تلوار نہ کھینچنا۔ اس کے بعد خاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپر کی طرف واپس آ گئے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نگران دستہ لے کر چھپر کے دروازے پر تعینات ہو گئے۔ سامعین، یہاں پر ایک وقفہ، اور وقفے سے واپس آ کر اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔ مجھے

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6.
1: سامعین, وقفے کے بعد خوش آمدید. دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی. اس نے کہا, اے اللہ, ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے, اسے تو آج توڑ دے. اے اللہ, ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے, آج اس کی مدد فرما. بعد میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, اگر تم فیصلہ چاہتے تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا, اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے, لیکن اگر تم اپنی اس حرکت کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے, اور اگر تمہاری جماعت زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی, اور یاد رکھو کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے. اس مارکے کا پہلا ایندھن اسود بن عبد الاسد تھا. یہ شخص بڑا اڑیل اور بد خلق تھا. یہ کہتے ہوئے میدان میں نکلا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا, ورنہ اسے ڈھا دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا. جب یہ ادھر سے نکلا تو ادھر سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب برآمد ہوئے. دونوں میں حوض سے پرے ہی مٹ بیٹھ ہوئی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے کٹ کر اڑ گیا, اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑا. اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا, جس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا, لیکن اس کے باوجود وہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر حوض کی طرف بڑھا اور اس میں داخل ہوا ہی چاہتا تھا تاکہ اپنی قسم پوری کر لے, کہ اتنے میں حضرت حمزہ نے دوسری ضرب لگائی اور وہ حوض کے اندر ہی ڈھیر ہو گیا. یہ اس مارکے کا پہلا قتل تھا, اور اس سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی. چنانچہ اس کے بعد قریش کے تین بہترین شاہ سوار نکلے, جو سب کے سب ایک ہی خاندان کے تھے. ایک عتبہ اور دوسرا اس کا بھائی شیبہ, جو دونوں ربیعہ کے بیٹے تھے, اور تیسرا ولید, جو عتبہ کا بیٹا تھا. انہوں نے اپنی سب سے الگ ہوتے ہی دعوت مبارزت دی. مقابلے کے لیے انصار کے تین جوان نکلے, ایک اوف رضی اللہ تعالی عنہ, دوسرے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے اور ان کی ماں کا نام عزرا تھا. تیسرے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ. قریشیوں نے کہا, تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا, انصار کی ایک جماعت ہیں. قریشیوں نے کہا, آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں, لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں, ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں. پھر ان کی منادی نے آواز لگائی, محمد, ہمارے پاس ہماری قوم کے ہم سروں کو بھیجو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھو. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھو. جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا, آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا. قریشیوں نے کہا, ہاں, آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں. اس کے بعد مارکہ آرائی ہوئی. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو سب سے معمر تھے, عتبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کیا, حضرت حمزہ نے شیبہ سے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید سے. حضرت حمزہ اور حضرت علی نے تو اپنے اپنے مقابل کو جھٹ مار لیا, لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا, اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا. اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر آ گئے. آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے, اس کا کام تمام کیا, اور حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے. ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی, جو مسلسل بند ہی رہی, یہاں تک کہ جنگ کے بعد چوتھے یا پانچویں دن, جب مسلمان مدینہ واپس ہوتے ہوئے وادی صفرا سے گزر رہے تھے, تو ان کا انتقال ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ دونوں فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے. اس مبارزت کا انجام مشرکین کے لیے ایک برا آغاز تھا. وہ ایک ہی جست میں اپنے تین بہترین شاہ سواروں اور کمانڈروں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے, اس لیے انہوں نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر یکبارگی حملہ کر دیا. دوسری طرف مسلمان اپنے رب سے نصرت اور مدد کی دعا کرنے اور اس کے حضور اخلاص و تضرع اپنانے کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر جمے اور دفاعی موقف اختیار کیے مشرکین کے تابڑ توڑ حملوں کو روک رہے تھے اور انہیں خاصا نقصان پہنچا رہے تھے. زبان پر عہد عہد کا کلمہ تھا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیں درست کر کے واپس آتے ہی اپنے پاک پروردگار سے نصرت و مدد کا وعدہ پورا کرنے کی دعا مانگنے لگے. اور آپ کی دعا یہ تھی، اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے. اے اللہ، میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں. پھر جب گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، نہایت زور کا رن پڑا اور لڑائی شباب پر آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی. اے اللہ، اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب تضرع کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ دونوں کندھوں سے چادر گر گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر درست کی اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس فرمائیے. آپ نے اپنے رب سے بڑے اللہ کے ساتھ دعا کی. ادھر اللہ نے فرشتوں کو وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی بھیجی، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جھپکی آئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، ابو بکر، خوش ہو جاؤ، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، گرد و غبار میں اٹے ہوئے. ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپر کے دروازے سے باہر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرہ پہن رکھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فرمائے جا رہے تھے، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا، چہرے بگڑ جائیں، اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی. پھر مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کی دونوں آنکھوں، نتھنے اور منہ میں سے ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ گیا ہو. اسی کی بابت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینکا تو در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا تھا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، چڑھ دوڑو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر، ثواب سمجھ کر، آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا. سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں. اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: آپکی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6.
1: دو پتے پتجھڑ کے پیڑوں سے اترے تھے, پھر اگنے کی چاہت میں اس صحراؤں سے گزرے. جب درخت ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کی خاطر ایک قدم اٹھائیں. ذرا سوچئے کہ جنگلات ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. جنگلات درجہ حرارت میں کمی لاتے ہیں, آکسیجن مہیا کرتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں, ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار کرتے ہیں, پرندوں کے لیے ٹھکانہ ہے, سیلاب میں رکاوٹ بنتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ جنگلات انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں. اس لیے اپنے حصے کا پودا لگائیے تاکہ آنے والی نسل تک وہ ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو. A public service message by University of Central Punjab.
0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
2: Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.
3: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
4: Musalmani ke donat ramze din ro. نساید پیش غیر الله جبین رو اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین رو. این رادیو اف ام 92.6 است. بشنوید جهان یو سی پی.
5: ایک نیا انداز,
6: ایک نئی سوچ,
5: ایک نئی پہچان,
6: ایک نئی لگن.
5: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
6: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے.
5: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی, معلومات کی, اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی,
6: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں UCP نمبر 1.
5: جب ملتی ہے لگن,
6: محنت,
5: کامیابی اور خلوص
6: تو بنتی ہے
5: UCP کی دنیا.
6: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
5: سنتے رہیے.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آپ یقیناً بڑے غلام علی خان کی آواز میں ٹھمری سن کر لطف اندوز ہوئے ہوں گے. اب ہم واپس آتے ہیں اور میں آپ کو بڑے غلام علی خان کے بارے میں مختلف تفصیلات بتاتا ہوں. یہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے مبشر لقمان نے ٹیلی ویژن میں ایک رکشہ ڈرائیور کی ویڈیو کو یوٹیوب پہ اٹھا کے عام کیا تھا جس میں وہ یہی چیز گا رہا ہے, اور لوگوں نے اس کو ریکارڈ کیا, اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو اتنا سریلا تھا اس کے لیے رزق کا بندوبست کیا. تو یہ بڑے غلام علی خان وہ ہیں. ابھی بڑے غلام علی خان صاحب کا نام آئے اور ایک واقعہ نہ بتا پاؤں تو یہ پھر تاریخ کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اور اتنے بڑے نام کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. ریڈیو پاکستان لاہور بن چکا تھا, سب سے پہلے ریڈیو پاکستان تھا جو لاہور میں واقع تھا. جو یاد ہوگا سب سے پہلی جو آواز آئی تھی 27ویں کی شب کو, 14 اور 15 کے درمیانی شب کو, مصطفیٰ علی حمدانی نے جب کہا تھا کچھ عرصہ پہلے 12 بجے سے پہلے آل انڈیا ریڈیو, پھر بعد میں ریڈیو پاکستان لاہور سے, اور آپ کو پاکستان مبارک ہو. تو ریڈیو پاکستان لاہور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کا سب سے اولین ریڈیو اسٹیشن ہے. خان صاحب یہاں پروگرام کرتے تھے, باقاعدہ یہاں آرٹسٹ تھے, قصور سے آیا کرتے تھے, اور آگے آ کے تانگے پہ, اس کو ٹانگا کہتے ہیں آپ, لاہور ریڈیو اسٹیشن جو کہ ایمپریس روڈ پہ واقع ہے, ریکارڈنگ لے آیا کرتے تھے. ایک روز خان صاحب کو آنے میں تاخیر ہو گئی. ریڈیو پاکستان کے جو ڈائریکٹر تھے نا وہ بھی بہت بڑے آدمی تھے, ذوالفقار بخاری, ان کے بڑے بھائی کون تھے, پطرس بخاری, گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل, اقوام متحدہ میں پاکستان کے پہلے مستقل مندوب. پطرس کے مضامین کون نہیں جانتا, چھوٹے بھائی تھے, بڑے ڈسپلن تھے اور تھوڑے سے زبان کے بھی سخت تھے. خان صاحب تھوڑی سی تاخیر سے پہنچے. اس سے قبل کہ خان صاحب تاخیر سے آنے کی وجہ بیان کرتے, بخاری صاحب نے ایک فقرہ کہہ دیا جو کہ کافی سخت جملہ تھا, اور آپ کو پتہ ہے جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ بڑے حساس ہوتے ہیں, لہذا جب انہوں نے کہا, فقرہ مجھے باقاعدہ یاد تو نہیں ہے لیکن مفہوم آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا, اور میں ہوں آپ کے ساتھ بہت دنوں کے بعد آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر حنا ادیب. خوش آمدید کہتی ہوں آپ سبھی لوگوں کے اس لائیو پروگرام میں. ٹوڈے از اے ویری ویری اسپیشل ڈے, اور میں نے سوچا کہ اس دن پر میں آپ لوگوں سے بات نہ کروں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. سو جناب, یہ وقت اس لیے چنا کہ اس وقت جو ہے وہ بہت سارے لوگ ریڈیو کی جانب جو ہے وہ اپنی سماعتوں کو ضرور ڈیفینیٹلی لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ کبھی ہمیں کوئی بیک ٹو بیک میں اچھا میوزک سننے کو ملے گا. تو دین آئی تھاٹ کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو انٹروین. اس امید کے ساتھ آپ سبھی لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, اور زندگی کو بہت اچھے اور خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے. آج کا دن جناب خاص اس لیے ہے کہ یہ دن ان لوگوں کے لیے مختص کیا گیا ہے جو ہمیں فرش سے عرش تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں. وہ میں نے سنا تھا کہیں پر, میرا شمار پہلے کہیں پتھروں میں تھا, میرا شمار پہلے کہیں پتھروں میں تھا, استاد نے تراش کے ہیرا بنا دیا. تو آج کا دن جو ہے وہ اساتذہ کرام کے نام, ویری ویری ہیپی ورلڈ ٹیچرز ڈے ٹو آل آف یو. آج کا دن جو ہے وہ کیونکہ کمیمریٹ کیا جاتا ہے تمام ٹیچرز کے لیے پوری دنیا میں, جتنے بھی اساتذہ مجھے اس وقت سن رہے ہیں تھرو ریڈیو گارڈن ایپ اینڈ تھرو دا ایپ آف ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا, میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں آپ تمام اساتذہ کرام کو. اور آج بہت سارے اساتذہ کی یادوں کو تازہ کروں گی اس پروگرام کے توسط سے, کچھ اپنے اساتذہ اور فیس بک کے ذریعے. جب یہ پروگرام آپ دیکھیں گے سنیں گے تو وہاں پر اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے فیوریٹ ٹیچر کون رہے اور آپ کو ان کی کون سی ایسی بات ہے جو آج تک یاد آتی ہے. مجھے میرے بہت سارے ٹیچرس کی ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو یاد ہیں, اینڈ ڈیفینیٹلی آئی ول بی شیئرنگ آل آف دیم ود آل آف یو, لیکن آہستہ آہستہ. سو جناب, باتیں تھوڑی کم کریں گے اور پروگرام کی جانب آگے بڑھیں گے. میوزک کو لے کے ایک چھوٹی سی میوزیکل بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, کہیں مچائیے گا, سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम सवेरा फ्रॉम द रेडियो टीम। हम चाहते हैं कि टीचर्स से डायरेक्टली उनके एक्सपीरियंसेस और टीचिंग के बारे में थोड़ी सी कन्वर्सेशन करें। सो आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट इज वन क्वालिटी यू ऑलवेज ट्राई टू डेवलप इन योर स्टूडेंट्स बिसाइड एकेडमिक्स?
2: अस्सलाम वालेकुम, दिस इज यक्षी सलीम, प्रिंसिपल लेक्चरर एट फैकल्टी ऑफ मीडिया UCP। वेल, आई ऑलवेज ट्राई for them to be a positive person. मैं चाहती हूँ कि मेरे students जो हैं वो हमेशा अच्छे इंसान बने, दूसरों को अच्छाई सिखाएं और एक बेहतर पाकिस्तानी शहरी बने।
1: Would you like to share a message on this special occasion?
2: Well, इस टीचर्स डे के मौके पर मैं अपने तमाम जो असातिज़ा हैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे पढ़ाया और ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान बनना सिखाया। और अब बतौर उस्ताद मैं खुशनसीब हूँ कि ये लेगेसी जो है ये मैं आगे लेके चल रही हूँ और वही टीचिंग्स जो हैं वो मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट कर रही हूँ। मैं सलाम पेश करना चाहूँगी उन तमाम असातिज़ा को जो दिन रात मेहनत करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए और कोशिश करते हैं कि उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो जिंदगी में आगे बढ़ें, तरक्की करें और अच्छे इंसान बनें।
3: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं, चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
4: Once again, welcome back to Yanu and Bakhair Ragale. आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। अच्छा, आज चूंकि मेरा जो है वो ज़रा गला भी मेरा साथ नहीं दे रहा, तो कहीं कहीं अगर आपको मेरी आवाज़ में कुछ थोड़ी सी खराश सुनाई दे तो उसको जो है वो दरगुजर कर दीजिएगा। बात हो रही है जनाब वर्ल्ड टीचर्स डे के हवाले से, और थोड़ा सा ज़रा पीछे लेकर चलती हूँ आपको और बताती हूँ इसकी हिस्ट्री के हवाले से, दैट इट वॉज एक्चुअली यू नो proclaimed on October 5 that was related to all the teachers out there, jitne bhi log hain, jitne bhi teachers specifically hame sun rahe hain, unke liye ye ek bahut hi landmark recommendation thi jo actual mein 1966 mein di gayi thi UNESCO ki taraf se, aur uske sath ek aur organization jo hai International Labour Organization usne bhi jo hai isme jointly apna hissa dala tha, aur bataya gaya tha ki teachers jo hain उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं यानी जो उनका जो वर्क प्लेस पर जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं उनके हवाले से, उनके राइट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी इनिशियल प्रिपरेशन के हवाले से, फिर उनकी फर्दर एजुकेशन, उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनकी रिक्रूटमेंट, इन तमाम चीज़ों का जो क्लास वर्क लोड है उसके हवाले से ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उस पर डिस्कस की गई। और फिर इस दिन को मुख्तस कर दिया गया 5 अक्टूबर 1994 को यूनेस्को की जानिब से कि ये दिन जो है वो ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड हुआ टीचर्स के हवाले से, वर्ल्ड टीचर्स डे, जिसका नाम जो है वो आज हम जिसको याद करते हैं। सो जनाब, आप लोगों की जिंदगियों में भी बहुत सारे ऐसे असातिज़ा आए होंगे जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में बड़ा ख़ास अहम किरदार अदा किया होगा। मैं अगर बात करूं अपने असातिज़ा की, तो सबसे पहली जो दरसगाह है वो कहा जाता है कि आपके वालदैन होते हैं, आपकी माँ होती है। तो आज के दिन में मैं सबसे पहले तो उनको याद कर रही हूँ। सिंस मॉर्निंग मैं जब उठी तो मुझे पता लगा कि मेरे मोबाइल पर बहुत सारे ऐसे मैसेजेस थे जो मेरे अपने स्टूडेंट्स के थे, एंड आई एम सो सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम, जिन्हें आज के दिन में अगर कोई उस्ताद याद रहता है तो इसका मतलब ये है, दिस इज़ समथिंग दैट व्हाट यू हैव अर्नड इन योर लाइफ, ये वो है जो आपने अपनी ज़िंदगी में कमाया है। अगर कोई ग्रेजुएटेड स्टूडेंट आपको हैप्पी वर्ल्ड टीचर्स डे कह देता है तो आपके, और ये चंद अल्फाज हैं, इन चार लफ्ज़ों से जो टीचर का हौसला बढ़ता है वो शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। کہ جو بچے چلے جاتے ہیں, فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں, آپ کے ادارے سے چلے جاتے ہیں, وہ پھر آپ کو یاد رکھیں اور پھر اچھے لفظوں میں یاد رکھیں, یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. سو جتنی رسپانسبلٹی اساتذہ کے کندھوں پر ہے, اور آج کل کے دور میں, ڈیجیٹل دور میں, اے آئی کے دور میں, بہت ساری ایسی کمیونیکیشن اسکلز ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں میں کہتی ہوں کہ ان کا کوئی نیم البدل, کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہو سکتی. ٹیچر صرف جو ہے وہ آپ کو سلیبس کی کتابیں پڑھانے کے لیے نہیں آتے, بہت سارے ایسے استاد ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے اساتذہ ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ بہت سارے سبق اور اسباق سکھاتے ہیں. اور جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے, آپ کا سب سے لمبا عرصہ آپ کے اسکول میں گزرتا ہے, پھر اس کے بعد ایک شارٹ پیریڈ آف ٹائم آتا ہے آپ کے کالج کا, اور پھر آپ کی زندگی میں دوبارہ ایک لانگ پیریڈ آتا ہے آپ کی یونیورسٹی کی صورت میں. سو یہ جو تین فیزز آتے ہیں اسکول, کالج اور یونیورسٹی کے, ان میں ڈیفینیٹلی آپ کے مختلف ٹیچرس جو ہیں وہ آپ کو یاد رہے ہوں گے. مجھے بھی میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میرے وہ تمام ٹیچرس جو اسکول میں میرے ساتھ تھے, جنہوں نے مجھے اسکول میں پڑھایا, وہ آج بھی میرے ساتھ موجود ہیں. اور میں اپنے آپ کو بہت لکی محسوس کرتی ہوں کہ الحمدللہ مجھے اسکول سے لے کر کالج اور یونیورسٹی تک بہت ہی اچھے اساتذہ ملے, اور آج میں جس مقام پر ہوں اس میں نو ڈاؤٹ کہ ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ میرے اساتذہ کرام کا ہے. سو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے اسکول میں ایک ٹیچر ہوا کرتی تھیں, ابھی بلکہ میں ان کو تھوڑی دیر بعد اس پروگرام کے بعد ان کو میسج بھی کروں گی, ان کا نام میم نسرین ہوا کرتا تھا, ابھی بھی ہے الحمدللہ. اور وہ ہر ٹیچرس ڈے پہ میرے میسج کا ویٹ کرتی ہیں, اور اگر میں ان کو میسج نہ کروں تو ان کا مجھے شام کو میسج آتا ہے کہ سارا دن گزر گیا اور آپ کو یاد نہیں آیا کہ آپ نے مجھے آج وش کرنا تھا. سو ایسے بھی اساتذہ ہیں, اور مجھے اب اسکول سے جو ہے وہ اسکول چھوڑے ہوئے بھی, اب میں کیوں بتاؤں اس سے, پھر آپ کہیں گے کہ اچھا جناب ایج کا اندازہ لگانے بیٹھ جاتی ہے ساری عوام جو ہے نا وہ فٹافٹ, تو اسکول چھوڑے ہوئے بھی بہت ٹائم ہو گیا, تو آج بھی وہ ٹیچر جو ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں. اور ان کی نا ایک عادت مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ بہت سخت ٹیچر تھیں, بہت سخت. اور کچھ ایسے اساتذہ ہوتے ہیں جن کی سختی جو ہے وہ آپ کی آنے والی زندگی میں بہت کام آتی ہے. سو ان کا ایک رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ پورا اسکول جو ہے وہ تھر تھر کانپتا تھا, اور میں ان کی بڑی فیوریٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہوا کرتی تھی. اس کی ریزن یہ تھی کہ جناب ڈاکٹر ہے نا ادیب صاحبہ جو کہ اب ڈاکٹر بن چکی ہیں, تب وہ اسکول کی ہیڈ گرل ہوا کرتی تھی, پہلی کلاس میں ہیڈ گرل بنی, پھر اس کے بعد اسکول کی ہیڈ گرل بنا دی گئیں. تو میں چونکہ ایک بڑی اچھی بچی, پڑھائی میں بھی بڑی لائک فائک, بکواں آپ مجھے کہہ سکتے ہیں, تو میم مجھے ہمیشہ کہا کرتی تھیں کہ ہے نا آپ کا پیپر جو ہے وہ وزن سے چیک ہوتا ہے, میرے نہیں پیپر کے وزن سے. میں اتنا لکھا کرتی تھی, کہتی تھی کم لکھا کرو, اتنا لکھتی ہو, تو مجھے شوق بہت تھا لکھنے کا. تو وہ بڑا ہنسا کرتی تھی, کہتی ہیں کہ پاک اسٹڈیز کا پیپر بھی تمہارا اتنا لینتھی پیپر ہوتا ہے, میں چیک کر کر کے تھک جاتی ہوں, اور تم نے اتنا ہیڈنگس دے کے, اور میں اپنے میاں مٹھو بھی بن رہی ہوں تھوڑا تھوڑا, کوئی بات نہیں آج میں اپنی بھی تعریف کر لوں, کچھ نہیں ہوتا. تو میں ایک اچھی اسٹوڈنٹ رہی ہوں شروع سے, اور میم کا جو ہے وہ انداز, جو ان کا وے آف ٹیچنگ تھا, وہ اتنا اچھا تھا کہ اردو میں اسپیسیفکلی وہ ریڈنگ بہت کرایا کرتی تھیں, اور میں ہمیشہ ہاتھ کھڑا کر کے کہا کرتی تھی کہ سب سے پہلے ریڈنگ میں نے کرنی ہے. باقی لوگ جو ہیں وہ بیچارے منہ تکتے رہ جاتے تھے کہ ہماری باری نہیں آتی, تو میں پورا پورا چیپٹر ہی پڑھ دیا کرتی تھی, اتنا شوق تھا اردو پڑھنے کا. سو آج کے دور میں آئی وش اینڈ آئی ہوپ کہ ہمارے بچے بھی اسی طرح سے, اسی لگن سے اردو کی طرف آئیں اور اردو کو پڑھیں, بیکاز ہم, میں کسی کا نام نہیں لے رہی, میں کسی اسکول کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کر رہی, بٹ میں نے بہت سارے اسکولوں میں دیکھا ہے کہ اردو جو ہے وہ انگریزی میں پڑھائی جاتی ہے. اب آپ کہیں گے میں سنا یہ کیا بات ہوئی کہ اردو انگریزی میں پڑھائی جاتی ہے, ہاں جی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے جناب. جب آپ اردو کے سبق میں یہ لکھیں کہ رائٹ الف بے, تو پھر اردو تو پھر آپ انگریزی کے ساتھ ہی مل کر پڑھا رہے ہیں نا, تو پھر وہ جو اردو لکھی جاتی ہے اور الف بے لکھی جاتی ہے وہ بھی پتہ نہیں اب کس طرح سے پروناؤنس کی جاتی ہے, اور کس طرح سے جو ہے وہ آگے ان کے ہجے اور الفاظ کا جو بناوٹ ہے الفاظ کی, وہ آج کل کے بچوں سے آپ کبھی بٹھا کے ان کو سنیں تو ہر ماں اس بات پہ پریشان ہوتی ہے کہ ہائے ہائے جو ہم نے کیا ہے اپنی زبان کے ساتھ. اس میں میرے خیال سے اس وقت میرا بڑا ایک مؤدبانہ سا, میری بڑی مؤدبانہ سی گزارش بھی ہے, اور بڑی ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے تمام ٹیچر سے, کہ جہاں ہم بہت ساری چیزوں پر توجہ دیتے ہیں وہاں آئی تھنک سو ہمیں بچوں کو اس وقت اردو بھی اور اپنی مادری زبان پنجابی بھی, اسکولس میں ڈیفینیٹلی پنجابی تو نہیں پڑھائی جاتی, کالج میں یا یونیورسٹی میں جا کے آپ کو پھر بھی جو ہے وہ تھوڑا بہت آپ کو کچھ الیکٹیو سبجیکٹس جو ہیں وہ مل جاتے ہیں, لیکن اسکول لیول تک ایٹ لیسٹ اردو پر خاص طور پر توجہ دینے کی بہت بہت ضرورت ہے. اور زبان کوئی بھی ہو وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں پنجابی میں کہ زبان ماڑی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. سو اپنی زبان کو اون کرنا, اپنی زبان سے محبت کرنا, اور آئی تھنک یہ پہلا جو زینہ ہے جس پر ہر ایک شاگرد نے چڑھ کر آگے جانا ہے وہ استاد پر بہت ڈپینڈ کرتا ہے. سو اب چونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہیں گے کہ دیکھیں ہم تو چونکہ انگلش میڈیم اسکولس میں بچوں کو ہم نے ڈال رکھا ہے تو وہاں پر تو یو شوڈنٹ ایکسپیکٹ دس. کیوں نہیں بھائی, ہم بھی پڑھ کر آئے ہیں, انہیں اسکولس میں پڑھ کر آئے ہیں جو انگلش میڈیم تھے, اور انسٹرکشن آف میڈیم جو ہے وہ ہمیشہ انگلش رہا کرتا تھا لیکن ہماری اردو بھی بہت اچھی ہوا کرتی تھی. سو آئی ہوپ سو کہ آج کے اساتذہ کرام جو ہیں وہ, میرا کوئی گلہ نہیں ہے کسی سے, لیکن ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ضرور توجہ دیجیے, بیکاز بہت ساری جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو اردو سے وہ اب شغف نہیں رہا جو پہلے ہمارے دور میں ہوا کرتا تھا. سو جناب, بڑھتے ہیں ایک اور میوزیکل سانگ کی طرف, میوزیکل سانگ ہی ہوتا ہے ویسے, میوزیکل ڈوز کی طرف, اور پھر واپس آتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا, اینڈ دس از اے ویری ویری اسپیشل ٹرانسمیشن ڈیڈیکیٹڈ ٹو آل ٹیچرز آؤٹ دیئر.

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

خوشحال ہوں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والا فیوچر پاکستان کا ہمیشہ اللہ کرے کہ ہمیشہ روشن رہے اور بہت خوبصورت رہے. اس بات کے ساتھ جناب ہم آخری چند باتیں جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کر کے پھر آپ سے رخصت لیں گے. وہ کہتے ہیں نا, یہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ہم رہبر ہیں, ہمیں راستہ دکھانا ہوگا. ہم رہبر ہیں, ہمیں راستہ دکھانا ہوگا. ہم رہنما ہیں, ہمارے ساتھ زمانہ ہوگا. تیل کافی نہیں ہے اب روشنی کے لیے, چراغوں میں ہمیں اپنا لہو جلانا ہوگا. پھلوں سے لدی ہے اب سب ڈالیاں, پھلوں سے لدی ہیں اپنی سب ڈالیاں. کھا کر پتھر بھی ہمیں پھول برسانا ہوگا. ہے پاس اپنے ہتھوڑا علم کا, تراش کر پتھروں کو ہیرا بنانا ہوگا. سو آئی ہوپ سو کہ جتنے استاد اس وقت مجھے سن رہے ہیں, آپ سب کے ہاتھوں میں اتنے خوبصورت ہیرے ہیں جنہیں آپ تراش کر ڈیفینیٹلی مزید چمکا سکتے ہیں. اور خدا کرے کہ یہ اسی طرح سے جو ہے وہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے لے کر چلتے رہیں اور اپنے آنے والے کل کو مزید اچھا بناتے رہیں. آئیے بڑھتے ہیں, ایک اور ٹریک کی جانب واپس آئیں گے, پھر آپ سے گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: آنے والی نسل تک وہ ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو۔ A public service message by Faculty of Media and Communication Studies, University of Central Punjab.
1: And now, you are going to listen an exclusive feature on 92.6 FM UCB Ki Duniya.
2: ملکہ ترنم نور جہاں دنیائے موسیقی کی بے تاج ملکہ۔ موسیقی کی دنیا کا ذکر سروں کی ملکہ نور جہاں کے بغیر مکمل نہیں۔ گیت ہو یا غزل، ملکہ ترنم کی آواز کانوں میں رس گھولتی ہے۔ آج تک کوئی ان کی طرح فن کا جادو نہیں جگا سکا۔ کئی گلوکاروں نے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کی، مگر کوئی بھی نور جہاں کا ثانی تو دور کی بات ان کے قریب تک بھی نہ پہنچ سکا۔

فن گلوکاری ہو یا اداکاری، دونوں میں ملکہ ترنم نورجہاں اپنی مثال آپ رہیں۔ بے شمار کامیاب فنکاروں کو پس پردہ آواز کے ذریعے کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کرنے والی عظیم گلوکارہ نے اپنا فلمی کریئر 1930 میں خاموش اداکاری والی فلم ہنا کے طرز سے شروع کیا، اور فلمی ہیروئن کے طور پر ان کے کریئر کا آغاز 1942 میں فلم خاندان سے ہوا۔ اس فلم کے لیے غلام حیدر کے کمپوز کیے ہوئے تمام گانے اس دور کے مقبول ترین گانوں میں شمار ہوئے۔ انہوں نے بمبئی میں کئی بھارتی فلموں، نادان، نوکر، لال حویلی، دل، ہمجولی اور جگنو وغیرہ میں کام کیا۔

پاکستان کے بعد 1947 میں وہ لاہور منتقل ہو گئیں، جہاں پر انہوں نے اداکاری اور گلوکاری کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہاں بھی ملکہ ترنم نورجہاں نے دوپٹہ، گلکار، انتظار، لخت جگر، کوئل اور انارکلی جیسی فلموں میں کام کیا۔

انہیں مل کر ترنم کے خطاب سے نوازا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خطاب نورجہاں کو ملنے سے اس خطاب کو عزت ملی۔ وہ واقعی ایک عظیم گلوکارہ تھیں جن کے گائے لازوال گیت ہمیشہ ان کے نام اور فن کو زندہ رکھیں گے، بلکہ آنے والی نئی نسلیں بھی ان کے فن سے بہت کچھ سیکھیں گی۔

بھارت کی لیجنڈ گلوکارہ لتا منگیشکر نے جب گلوکاری کے میدان میں قدم رکھا تو وہ ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ کورس میں گایا کرتی تھی۔ وہ سچ مچ میں انہیں اپنی بڑی بہن مانتی تھی اور انہیں بڑی فنکارہ بھی تسلیم کرتی تھی۔ ایک بات تو طے ہے کہ قدرت نے جو آواز اور سر ملکہ ترنم نور جہاں کو دیا وہ کسی دوسرے کے پاس

آواز اور انداز ان کو سب سے جدا کرتا تھا، ان کا سجنا سنورنا بھی سب سے الگ تھا۔ خواتین کی بڑی تعداد ان کے فیشن کو اپنا آئیڈیل مانتی تھی۔ ملکہ ترنم نور جہاں اپنے نام اور کام کی طرح انسان بھی بہت بڑی تھی، جو ہمیشہ نئے آنے والوں سے شفقت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتی تھی۔ ملکہ ترنم نور جہاں لاجواب شخصیت کی مالک تھیں جو صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔ وہ موسیقی کی ایک مکمل درسگاہ تھیں جنہیں فلمی، غیر فلمی، غزل سمیت ہر انداز کے گانے پر مکمل عبور حاصل تھا۔

عظیم فنکار اور شہر قصور کے علاوہ سائی نے 5-6 برس کی عمر سے ہی گلوکاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا, جسے دیکھتے ہوئے ان کی والدہ انہیں استاد بڑے غلام علی کے پاس لے گئی, جہاں سے انہوں نے گلوکاری اور کلاسیکی رموز اور موسیقی کے سروں کا اتار چڑھاؤ سیکھا. قدرت نے ملکہ ترنم کو دلوں میں گھر کر جانے والی آواز سے نوازا, جس کی بدولت انہوں نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں نام کمایا. ملکہ ترنم نور جہاں برصغیر کی وہ گلوکارہ ہیں جنہیں سن کر دل کے تار بج اٹھتے ہیں. آواز اتنی مدھر اور سریلی تھی کہ سننے والے پر سحر طاری ہو جاتا. نور جہاں نے اتنی مقبولیت حاصل کی کہ ان کے گائے گیت فلموں کی کامیابی کی ضمانت سمجھے جاتے تھے. شوبز سے وابستہ افراد آج بھی ان کی یادوں میں کھو جاتے ہیں.

انہیں متعدد اعزازات سے نوازا گیا جن میں تمغہ امتیاز بھی شامل ہے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی بہادر افواج نے بھارت کو ناکو چنے چبوا دیے۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں وطن عزیز کے لیے قربانی دینے کو بے قرار تھا۔ اس دوران فنکار اور گلوکاروں کا کردار بھی قابل دید رہا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ملکہ ترنم نورجہاں کو سب سے زیادہ ملی ترانے ریکارڈ کروانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ جنگ کے پرجوش لمحات میں ملکہ ترنم نورجہاں کے گیت نشر ہوتے تو میدان جنگ میں لڑنے والے پاک افواج کے جوانوں کے حوصلے بلند ہو جاتے، ساتھ ہی عوام پر بھی وجد طاری ہو جاتا اور ہر کوئی میدان جنگ کی طرف چل دیتا۔

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: Welcome back, listeners. You're tuned into FM 92.6 UCP Ki Duniya, jahan hamara show chal raha hai UCP Faculty Hour. And we're discussing about the English department or iski exciting offerings. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی مس اریبا کے ساتھ, جو ہمیں بتا رہی تھیں کہ فیوچر پراسپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں, کریئر کے حوالے سے ہمیں انگلش ڈپارٹمنٹ کس طرح سے ہیلپ کرتا ہے. تو مس اریبا, پلیز آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں.
4: سو آئی واز ریفرنگ ٹو دی انڈسٹری اینڈ دی ڈائیورسٹی دیٹ وی سی ان دی انڈسٹری ٹو ڈے اینڈ ہاؤ اٹس یو نو چینجنگ ڈے بائی ڈے. سو گوئنگ بیک ٹو یور کوشچن وٹ یو آر آسکنگ ارلی اینڈ نیاب اباؤٹ سی ایس ایس اینڈ مینی ادر کمپیٹیٹیو ایگزامز دیٹ یو نو اسٹوڈنٹس لائک ٹو compete in terms of English literature, linguistics and language, I think it could be very beneficial for the students, because not just that it improves their expression, because obviously language is an important tool for the competitive exams, but at the same time the way they critically view the questions is also very important, and I think this comes with their understanding of literature and the world around them. Literature definitely brings a world view in a different perspective. So not just that they understand the mini narratives, but a nuanced understanding of the current politics of the world is also there with literature. So agar aap ek perspective se dekhe, so literature is giving them an interdisciplinary understanding of what's happening around, and that is very important for CSS, because not just writing, aapne world view ko bhi dekhna hai, آپ نے کرنٹ ٹائمس کو دیکھنا ہے, آپ نے اس ٹائم کی موومنٹس کو دیکھنا ہے. سو آل دیز کوشچنس کین بی آنسرڈ اف یو اسٹڈی دیم ان ڈیٹیل, اینڈ آئی تھنک آر ڈپارٹمنٹ کریکولم از پرووائڈنگ یو ود دیٹ انٹر ڈسپلینری اپروچ دیٹ کین ہیلپ یو کلیئر سی ایس ایس.
3: یس ایگزیکٹلی, اور جیسے ڈاکٹر طاہر نے ابھی ہمیں کچھ وقت پہلے بتایا کہ انگلش ڈپارٹمنٹ انٹر لنکڈ ہے بہت ساری انڈسٹریز کے ساتھ, تو وہ تو لگ رہا ہے بہت زیادہ ہوگا انٹرسٹنگ.
4: یس, اینڈ دی ورائٹی آف کورسز نیا دیٹ وی آر آفرنگ از آل دے آر آلسو ویری انٹر ڈسپلینری, بیکاز ابھی ریسنٹلی وی لاسٹ ایئر آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ وی آفر اے کورس فار ڈیجیٹل اسٹوری ٹیلنگ دیٹ واز ان کولیبریشن ود سی ایس ڈپارٹمنٹ. وی آر آلسو پلاننگ ٹو ہیو سم کورسز دیٹ آر لنکڈ ود دا پال سائنس ڈپارٹمنٹ اینڈ مینی ادرس, سو دیٹ اے ورائٹی آف کورسز کوڈ بی ڈسپلیڈ.
5: ریگولرلی اپ ڈیٹنگ اور کورسز فار بی ایس پروگرامز, ایم ایس اینڈ پی ایچ ڈی. ریسنٹلی وی گاٹ اپروول آف 3 اور کورسز ایز ویل. Ms. Ariba can mention the name and title of the course that we have introduced in BS English related to literature.
4: Exactly, yes.
5: What
4: that is
5: Blue,
4: that's Blue Humanities. It's an interdisciplinary course that deals with, the water criticism,
3: really
4: the water crisis and environment.
3: I really wanted to know interdisciplinary courses. Thank you, Ms. Ariba. Ye bahut interesting.
4: Exactly, and then we have eco-linguistics as well, yes.
5: And then we have also included clinical linguistics.
4: Yes.
5: So these courses we have included to provide interdisciplinary research to our students.
3: And seems to be very modern.
5: Yes,
3: ٹرینڈنگ
5: exactly.
3: اور ٹائم کے لحاظ سے بہت اپڈیٹ کورس لگ رہے ہیں. تھینک یو سر, تھینک یو, بہت انٹرسٹنگ ہے. سر ایک اور سوال جو میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا کہ ہاؤ ڈو اسٹوڈینٹس انگیج دس پریکٹیکل ایکسپیرینس ان ریگارڈ ٹو لینگویج اسکلس ڈیولپمنٹ اور ریسرچ. تو ریسرچ سے میں جاننا چاہوں گی کہ کیا اپرچونیٹیز ہماری انگلش ڈپارٹمنٹ آفر کر رہا ہے, اینڈ ہاؤ ڈو وی کیٹر ریسرچ ہیئر.
6: اس میں سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ ہم ریسرچ اسکلس کو اسٹوڈینٹس میں انسٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی جیسے ڈاکٹر طاہر نے بات کی, ابھی سریبا نے بات کی کہ وی آفر ہیوج ورائٹی, وائڈ ارے آف کورسز اویلیبل, اور ہم وہ اسٹوڈینٹس کو آفر کرتے ہیں. اب ظاہر ہے جب آپ اسٹوڈینٹس کی پروڈکٹیو اسکلس پہ جاتے ہیں, تو جیسے ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے تو اس میں ایگزامس ہیں, باقی چیزیں ہیں, وہ بہت اچھے بھی ہوں جب تک ان کی لینگویج اسکلس ویل ڈیولپ نہیں ہیں,
3: بالکل
6: تو وہ اس کی ریفلیکشن نہیں آتی. تو یہاں پہ اس حوالے سے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم بہت کمپریہنسو ایفرٹس کرتے ہیں. فرسٹ آف آل لینگویج اسکلس کے حوالے سے, تو وی میک ایفرٹس فار دا انٹائر یونیورسٹی. آئی بینگ دا ڈائریکٹر میک شیور کہ آر اسٹوڈینٹس پریکٹس آل 4 لینگویج اسکلس ان دیئر کلاسز, اور اس کے لیے ہم نے کریکولم کے اندر چینجز لائیں, اس کے اندر ہم نے ٹیچنگ اسٹائلس کے اندر لائیں, ناؤ اینڈ دس از اے ویری ویری یونیک فیچر آف یو سی پی دیٹ آل 4 لینگویج اسکلز آر بینگ پریکٹسڈ ان کلاس روم آن ڈیلی بیسس ان آل. یعنی اب ہم نے ٹیچنگ کو ایک کمپلیٹ پیراڈائم شفٹ دے دی ہے اور اسٹوڈنٹ سینٹرڈ کر دیا اسے. अब आते हैं रिसर्च वाले

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: السلام علیکم میم، آئی ایم سویرا فرام دا ریڈیو ٹیم۔ ہم چاہتے ہیں کہ ٹیچرز سے ڈائریکٹلی ان کے ایکسپیرینسز اور ٹیچنگ کے بارے میں تھوڑی سی کنورسیشن کریں۔ سو آئی وانٹ ٹو آسک اے کوسچن، وٹ از ون کوالٹی یو آلویز ٹرائی ٹو ڈیولپ ان یور اسٹوڈینٹس بیسائڈ اکیڈیمکس؟
1: السلام علیکم، دس از یخشی سلیم، پرنسپل لیکچرر ایٹ فیکلٹی آف میڈیا یو سی پی۔ ویل، آئی آلویز ٹرائی فار دیم ٹو بی اے پازیٹیو پرسن۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمیشہ اچھے انسان بنیں، دوسروں کو اچھائی سکھائیں اور ایک بہتر پاکستانی شہری بنیں۔
0: وڈ یو لائک ٹو شیئر اے میسج آن دس اسپیشل اوکیژن؟
1: ویل، اس ٹیچرس ڈے کے موقع پر میں اپنے تمام جو اساتذہ ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی، جنہوں نے مجھے پڑھایا اور زندگی میں ایک بہتر انسان بننا سکھایا، اور اب بطور استاد میں خوش نصیب ہوں کہ یہ لیگسی جو ہے یہ میں آگے لے کے چل رہی ہوں، اور وہی ٹیچنگس جو ہیں وہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کر رہی ہوں۔ سو میں سلام پیش کرنا چاہوں گی ان تمام اساتذہ کو جو دن رات محنت کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زندگی میں آگے بڑھیں، ترقی کریں اور اچھے انسان بنیں۔
2: اس ہنر کدا میں ہم صداکار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔
3: نمبر ون ریڈیو اسٹیشن FM 92.6 UCP کی دنیا۔
4: Ladies and gentlemen,

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے, یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطلا علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.

توہین رسالت، نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

کچھ جال ساز آپ کو فری سم کارڈ، مفت فون کنیکشن یا راشن کا لالچ دے کر آپ کے فنگر پرنٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ قیمتی ڈیٹا غیر قانونی سرگرمیوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لہٰذا فنگر پرنٹس دیتے ہوئے محتاط رہیں۔ اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ سموں کی تعداد جاننے کے لیے شناختی کارڈ نمبر 668 پر ایس ایم ایس کریں یا www.cnic.sims.vk پر چیک کریں۔

0: این صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.
1: وطن عزیز، پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹرویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
2: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6.